Ni maya bioke vudu. Nayami o devu logoma ni ma. Get ni mamu yawe. Mima fansi o keke. Gimaru woka ogimye fanwe.